talent ar per bidne wahste os mahi khud kerde ta gerle ka hamshirle horan slash gelt na komo kenat gas trushen aparte taiga khin ho ho bingo bingo bingo bingo bingo Og vi med kansen la han le olv morle gøyge og gjør med finner og noen råse kvantages. Akta og kanskje må han gå løs ni løsak som og skjels. Ni hører og kjenn regler om akkur fregr og kanning kjen. Og bingo, bingo, bingo, bingo, bingo. Og vi behørte han Malaysia, vi rålen og kjæle. Vi romantik, vi var kærter, ma vi kjær i vår inne. Og ni malum sve kanter opp, akte midder og kjæle. Og hold meg bengarle hod, iska herjet og kjæle. Bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.

0: Brodú vil gå vil lige her down. Og sin kvid den fag vil lige i komme alle sin drøm og der samtla der lige her sjod så frøste.
1: For alle kjøn kårøyde hos liver fad, mar femmer døren to liste le hårde av de hosene og sås kjøn, da had baun et hatt av alle gøyv gør mile mange gøtt as av velin i nøv, sjøn om mine kjønnen sånne kjentlig nå, hule vukig er eich de krev lagt inn og for kårøyde hos lish nahen dine biogøyv, agus nahen om å hårde kjøma av vi round fortig agus av vege mekta drøyg.